0: Канал 77.
1: Само хит до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
1: Канал 77.
3: Benson Boone.
2: Само